vanhu na mopane va ngopfu mati aka timasipala hinkwato ta ntlhanu leti ti welaka hansi ka district ya mopane hi ri la ngopfu hi mati swinene. So yi khoriseka ngopfu hi ku aka xiviko a ku va ngopfu na ku hlamusela hi ku koxoeka ku xana plan leyi masipala wa mopane wu taka na yona ka timhaka ta ku endla ku mati ma fika aka vaakatiko hi yihi. So tanihi DA hi twa hi nga khoriseka ngopfu mhaka ku a ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta ku ku ndla ku ti-project leti ti nga staka kumbe leti nga yima ti nga ri kini mahlweni ta mati laha timiliyoni to tala ti nga ku luzekini vaakatiko va nga se kumaku mati namuntlha loko no swi tiva.

leyi nga ta kumeka yi sungula na yona ne laha se swi nga tikuma papila na vona laha va kha va kombisa leswaku hawa swilo hinkwaswo swi tshamisekile va all active officer ne soft club papila ra vona va nga rumesa.